papa onyame ayibia maye anope ifremini atwene nya anope oni abusi ani nyina mwa chi anope ifia abusu wo pia ho o ya do come ba wo bifie e papa anope ni aba nana ya anope bia obia name of rano omunyina chi anope.

kansi mu bipri. Di kai odi fri lamentation 3:22-23 ho. Wana ya mama di enshasiye.

Aye suru nyankopon dia nipa guo no onwa na obetwa enti wan suru nyame a odofo nyini enche tika obofo omranti brimu sana da boni na ba ra mujedi e mofisani e ra ye wa hodin ra yi tim sori e na yi tim ko bai sabri de ye le fono e juma asise betimi a eni nipa nyina entina yie